čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadru se kakor zdaj na glas.

Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Leja Sir. Ti me pelješ v norost. Ti me pelješ v norost.

0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
1: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro. V pripravi je regionalni prostorski načrt Savinjske razvojne regije, vključuje območje 31 občin. Direktorica regionalne razvojne agencije Savinjska Bojana Kroflič pravi, da gre za izjemno pomemben strateški dokument, ter našteva.
3: Pomembna zadeva je zagotovo ukvarjanje na regionalni ravni z varstvom pred naravnimi nesrečami, kot naprimer poplavami. Tukaj se je izkazalo v preteklosti, da ni bilo regionalnega načrtovanja.
2: Izpostavlja še.
3: Pomembna zadeva je zagotovo ukvarjanje na regionalni ravni z varstvom pred naravnimi nesrečami, kot naprimer poplavami. Tukaj se je izkazalo v preteklosti, da ni bilo regionalnega načrtovanja.
2: Osnutek regionalnega prostorskega plana sta že v maju potrdila svet in razvojni svet Savinjske regije. Zdaj pa bo v javni razpravi. Sprejeti ga je treba najkasneje do januarja 2028. V Celju bodo dopoldne odprli novi most na Polulah. Približno 120 metrov dolg most bo izboljšal prometne povezave, hkrati pa prispeval k večji poplavni varnosti ob Savinji. Je del projekta za zmanjševanje poplavne ogroženosti v občini Celje, vrednega več kot 24 milijonov evrov. Na odprtju pričakujejo tudi ministrico za okolje in prostor Polono Rifel. Še vesti iz Ljubljane, stanovalci domov za starejše ne bi v prihodnje za primerljive storitve plačevali enako. To je ena glavnih nalog Ministrstva za demografijo, napoveduje ministrica Mateja Ribič. Kot pravi, sedanji sistem ustvarja razlike med uporabniki, zato so spremembe na področju dolgotrajne oskrbe nujne. Ministrstvo bo ob tem prednostno urejalo tudi področje osebne asistence.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
5: Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj oblakov, popoldne pretežno jasno, temperature bodo iz dneva v dan rasle, danes do 33, jutri ob sončnem dnevu do 35. 17 v tem trenutku Vitanje, Makole in Šentjur 18.
6: Totalno toboganijalno poletje, Terme Olimia.
5: In že imamo jutranji zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Če je v prometu o tem zgodnjem jutru še kaj, povejte.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
5: Nov dan se prebuja, dve minuti sta čez šesto, Nina in Katja bova z vami tja do 10. ure, da se prebudimo tako, kot je treba, da preverimo temperature, da obeležimo vse svetovne dneve današnjega 28. julija in da se imamo preprosto fajn. Žan Serčič za Dobro jutro in Arija, Mars in Venera, nekaj friškega z njihove strani.

0: Tedna.
1: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
1: Upokojena učiteljica športne vzgoje Frida Klančnik, prejemnica naziva Slatinska legenda, o svojem pedagoškem delu.
2: Meni je bil otrok v prvi vrsti najvažnejši. In za vsakega otroka sem se borila, koliko sem se res lahko. In ko sva se srečala v telovadnici in pogledala in ko je bil njegov nasmeh, sem bila najbolj srečna. In če me danes vprašate, kaj bi bila po poklicu, še vedno samo športni pedagog.
1: Direktorica javnega zavoda Socio Celje Irena Romih o tem, kaj je poleg nudenja strehe nad glavo ena glavnih vlog zavetišča za brezdomce.
3: Da okrepimo človeka, da iščemo te pozitivne lastnosti, na katere je mogoče pozabil ali pa ga je življenje pripeljalo do tega, da jih več ne najde, da je dan danes, če ima človek le voljo, dokaj enostavno pride do zaposlitve. In zaposlitev je lahko nekomu odrivna deska potem tudi za neko novo življenje. In te ljudje, jih imamo kar nekaj zavetišča, ko imajo te uspešne zgodbe, ko je bilo zavetišče res mogoče ena odskočna deska, en košček njihovega življenja, da so dobili nek zagon, da lahko uspejo.
1: Pevka Tanja Žagar, tudi avtorica knjige Zaljubljena v življenje, o tem, kako skrbi za ohranjanje spominov za svoja otroka.
4: Dve mali knjižici pišem, in sicer njune izjave, take iskrice, posebne spomine, posebne prelomnice, in ko mi je začutila, no, ima bom to dala potem za spomin. Tako sem jaz dobila najlepše darilo v svojem življenju. Moja mama mi je to podarila za 30. rojstni dan. Tako čist malo knjižico, malo in nekaj mojih izjav, ko sem bila stara 3, 4, 5 let in tako. In ne bi mi mogla nič kupati na tem svetu, da bi mi lahko pomenili več, kot mi pomeni ta mala knjižica.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: prijatelji, ste za ene fajn počitnice u Biogradu ali na Braču vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, uključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
0: Ne čakaj, kar zdaj pokliči 41 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
2: Kako vroče je vaše poletje?
0: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
2: Odgovor pošli na številko 030 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
0: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
3: Radi imamo poleti.

0: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopnice pohitite na spletno stran enka-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evra mesečno. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Kvini so tole in Radio Gaga na Štajerskem valu pol sedmih, ko pogledamo seveda, kaj pravijo vremenoslovci za današnji torek. Deloma, ja, v notranjosti še nekaj oblakov v tem jutru in do povdnevu, popovdne pa potem popolna jasnina in temperature tja že do 33. Jutri je večinoma jasen dan od 12 do 17, čez dan do 35. 18 stopinj imamo v poprečju zdaj. Smo že na naših cestah, kaj se dogaja, in sicer je prišlo do prometne nesreče na Štajerski avtocesti, zato je zaprt tudi vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Zastoji tisti jutranji, ta prvi na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Če vas v prometu še kaj zmoti, povejte.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
0: Eno lepo dobro jutro, 6.31 kaže ura 28. julij na koledarju in v teh poletnih dneh se mi sprašujemo, kako vroče je vaše poletje. V nadaljevanju pokličem v pareči danes recimo Olimje. Čez nekaj trenutkov.
1: Moje jutro, moj štajerski val.

0: Koroče je vaše poletje.
1: Ja, točno to se sprašujemo v teh dneh in skupaj z vami potem odkrivamo zakrito temperaturo posameznega kraja. Danes jutraj sem se odločila, da pokličem tam, kjer zgodaj vstajajo, ne? In to je samostan Olimje. Brat Jože, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: V kakšno jutro se prebujate v Olimju?
2: Tako, malo, mislim, da oblačno, ampak lepo.
1: Ja, napovedi so dobre, napovedi so takšne, da se bo iz dneva v dan ozračje ogrevalo. Kako je kaj s turisti, jih ogrevajo ozračje tudi oni pri vas?
2: Ja, tudi, ker pridejo prodejalno, pa je kar potem kar malo bolj vroče tudi.
1: Pa tale nov avtobus, ki vozi zdaj po vaših koncih, pripelje tudi k vam verjetno, ne?
2: Tudi ima postajo tukaj, ja.
1: Ja, kaj pravijo gostje, ki pridejo, kaj največkrat kupijo?
2: Ja, vsega po malem je kar zanimivo. Čisto odvisno od njih.
1: Se pravijo, ne? Za vsako bolezen rožca raste.
2: Tako, to je že rekel naš slavnik Sobrin.
1: In bo držalo, ne?
2: Ja, tako.
1: Super. Jože, a vas lahko poprosim, da pogledate na termometer in nam zaupate temperaturo v tem trenutku v Olimju?
2: V tem trenutku ravno je in v Olimju.
1: Odlično. Kaj vas v današnjem dnevu še čaka?
2: Ja, kar običajno delo, dežurstvo v prodajalni.
1: Jože, najlepša vam hvala, ker ste se zbudili z nami in merili temperaturo, no? Vse dobro, pa en krasen dan.
2: Hvala. Ja, enako. Ja, srečno.
1: Srečno nasvidenje, pozdrav v Olimje. Torej, 46 je na uri. Koliko stopin izmerjenih v Olimju? 0, 30, 200, 101.
3: Zavno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
0: Odgovor pošli na številko 0, 30, 200, 101. SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
0: Radi imamo poletje.
4: Poletje.
5: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.

0: Benson, Bone in pa Mystical Magic na Štajerskem valu. 10 manjka do 7, se igrate z nami. Ja, pred nekaj minutami, tam 10 recimo dobrimi, smo v Olimju izmerili temperaturo, brat Jože je to naredil.
1: V tem trenutku ravno je in v Olimju.
0: Povejte, nič 30, 200, 101.
2: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
3: bo
2: prijatelji.
3: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večer tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Ali verjamete v zmaje? Ne? Pa bi morali. Na Kozjanskem je nekoč prebival hudobni zmaj. Obstajajo tudi dobri zmaji? Odgovor poiščite v knjigi, nato pa obiščite Dragonland, deželo zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi in nepozabna pustolovščina.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
5: Hmelj je bil poškodovan na 850 hektarjih pred sezono, zelo zahtevna za hmeljarje, tako da se predvideva zelo podpoprečna let.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
6: Je kar nekaj popraševanja mami za večjim številom otrok, 3 ali več, in tukaj so pa res naše prostorske omejitve takšne, da jih moramo žal preusmeriti v druge materinske domove.
3: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
7: Mi bomo na območju mestne občine Dolenje pridobili na ta način 200 novih stanovanj za neprofitni najem. Seveda je naša želja, da čim več teh stanovanj gre mlajši generaciji.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
3: Štajerski val.

0: Ti z mano znaš in Alja, dobro jutro, pa Nini Slak.
1: Dobro jutro.
0: Sončni zahodi, pa take, pa romantika, pa to si, mislim, si ta tip?
1: Absolutno, kdo pa ni?
0: Ja, pač prašat, ne, se veš, nekaj se moramo meniti, ne?
1: Ja,
0: če ne drugega v vremenu, pač kako na to temo rečeva. Zakaj si tu? S preprostim razlogom, ker je ura 7 in čas za...
1: Novice.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
4: V občini Žalec širijo javno kanalizacijsko omrežje na območju Kasa. Zdogradili bodo obstoječe omrežje, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo Kasaze. Novih bo nekaj več kot 5 km kanalizacijskih vodov in 5 črpališč. Vrednost projekta je 2,2 milijona evrov. Milijon evrov sofinanciranja je občina pridobila od Ministrstva za naravne vire in prostor. Gradbena dela, ki so na treh odsekih, opravljajo trije različni izvajalci. Podjetja Tegar, Telek M in Vod Celje. Direktor podjetja Tegar, Tomo Iljaš, je v podpisu pogodbe v imenu izvajalcev dejal.
5: Se bomo vsi trije pripravili, da bomo zaključili to pogodbo kvalitetno pa v rokih. Roki so zelo kratki, pa upamo na dobro vreme.
4: Gradnja mora biti končana najkasneje do 31. decembra. Nogometaši Celja, ki so se pred tednom dni v Albaniji z Egnatijo razšli s 3-3, bodo na današnji povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov lovili napredovanje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Slovensko-albanski klubski obračun se bo na celjskem stadionu z dežele začel ob 20.15. Zasedbo iz knežjega mesta v primeru skupne zmage proti albanskemu prvaku na to v tretjem kvalifikacijskem krogu čaka zmagovalec armensko-irskega obračuna Ararat Shamrock Rovers. V primeru poraza pa bo svojo mednarodno pot nadaljevala v Evropski ligi, kjer jo čaka poraženec omenjenega armensko-irskega dvoboja. Še to, cene goriva na bencinskih servisih zunaj avtocesti in hitrih cest so se v polnoči malenkost znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,6 evra. Liter dizla pa za skoraj 3 cente na 1,83 evra. Pocenilo se je tudi kurilno olje za nekaj manj kot 3 cente na evro in 44 centov. Pocenitev naftnih derivatov sledi petkovi odločitvi vlade, ki je za ublažitev rasti cen goriv za 2 meseca zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blanc-Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: 19 stopinj v tem trenutku na našem koncu, danes zjutraj in deloma dopoldne še nekaj oblakov, potem pa sonce in vsak dan bolj vroče.
6: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
0: Čas jutranje prometne konice je tukaj, tako da previdno na vseh vaših poteh, ko vas kaj zmoti, pa povejte.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Eno lepo dobro jutro, v nadaljevanju pogledamo, med katerimi tremi izbiramo hit meseca julija.
7: Moje jutro.
2: Moj štajerski.

0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na starskival.si. Leja Sir. Ti me pelješ v norost.
1: Ti me pelješ v norost. In daš mi novo energijo.
0: Il Divji. Morje mi.

0: Že smo pri vremenu, v tem trenutku 19 stopinj na poprečju, slabih 20, no že zdaj kaže termometer. Nekaj oblakov še vztraja, potem prihaja jasnina in temperature iz dneva v dan samo še više in više. Danes do 33, jutri že do 35 stopinj. Čas jutranje prometne konice je tukaj, tako da previdno na vseh vaših poteh, kamorkoli greste. Poglejmo še seveda na naše ceste, na Štajersko avtocesto, tam je vedno kaj. Prometna nesreča se je zgodila. Zaprt je vozni pas med Slivnico in Framom, če greste proti Ljubljani. Prav tako med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani pa prihaja do zastojev. Je še kaj takšnega v tem jutru, da je treba povedati na glas?
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80-21-21.
0: 7.31 je, dobro jutro, dober dan. 28. julij je en prav poseben dan v zgodovini, je na ta dan rojstni dan praznoval en prav poseben glasbenik. Kdo točno, vam povem po dveh, tako da bodite z mano.
1: Moje jutro. Moj štaj.

Anelja, tole Someone Like You bi lahko rekli tudi za njega. Na današnji dan leta 38 se je rodil eden največjih kantautorjev, pesnikov tudi skladateljev z območja nekdanje Jugoslavije, to je veliki Arsen Dedić. Ne vem, če veste, ampak v Šibeniku je rojen in večino svojega ustvarjalnega življenja pa je potem preživel v Zagrebu. Bil je tudi izvrsten flautist, pisal je filmsko, gledališko glasbo, izdal številne pesniške zbirke in njegova karijera je trajala več kot 5 desetletij. Napisal več kot 40 glasbenih albumov. Glasbo za več kot 100 filmov, pa še kakšen televizijski projekt je bil vmes. Tudi scensko glasbo je naredil za približno 200, recimo, gledaliških predstav plus minus in pa izdal, kot že rečeno, številne pesniške zbirke. Bil je poročen s priznano pevko Gabi Novak, njun sin, no, pa je vrhunski jazz pianist Matija Dedić. Verjamem, da ste zanj že slišali. Arsen je veljal tudi za izjemnega mojstra besede in sicer so njegove pesmi pogosto govorile o ljubezni, pominevanju časa, življenju in pa tisti človeški ranljivosti. In mnogi ga primerjajo z velikimi evropskimi šansonjeri, kot sta Jacques Brel in Georges Brassens. In verjamem, da je v mnogih izmed vas pustil pečat in 88 bi danes praznoval, ampak njegove pesmi v bistvu veljajo za neko klasiko hrvaške in nekdanje jugoslovanske glasbene ustvarjalnosti in ne morem, da ne bi zavrtela tiste prav posebne, tako mal naše, mal njegove, pegasto dekle, Arsen Dedić, vse najboljše.

0: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
1: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
0: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
1: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Ali verjamete v zmaje? Ne? Pa bi morali. Na Kozjanskem je nekoč prebival hudobni zmaj. Obstajajo tudi dobri zmaji? Odgovor poiščite v knjigi, nato pa obiščite Dragonland, deželo zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi in nepozabna pustolovščina.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Lagerfrajerja kak koplja. Sem kar švicnala.
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: The Boys of Summer in pa Don Healy na Štajerskem valu. Nina Slak, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A jaz slučajno voham sveže pečen štrudl?
1: Ja, vohaš.
0: Čigav? Odkot?
1: Gospod Drofenik, ki je sodeloval v naši nagradni igri Kako vroče je vaše poletje, je osvojil nagrado in obljubil, da bo prinesel nekaj sladkega in zdaj le je dostavil sveže pečen jabolčni štrudel, tako diši po radiju. Tako da jaz predlagam, da greva midve kar k novicam, potem ti k vremenu in prometu in potem greva na štrudel.
0: A bova lahko midve zdaj zvozle, ker jaz imam polne uste sline?
1: Se bova potrudili. Gospod Drofenik, najlepša hvala.
0: Res, najlepša hvala. Take poslušalce imamo pa mi zelo radi.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Začenjamo v politiki. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očita mu kršenje ustavnega reda, ko državni zbor z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij o Black Cube in o obvodnem financiranju strank. Poleg koalicije in resnice je proti dnevnemu redu glasoval tudi Stevanovič. Med povodi za predlog za razrešitev naj bi bilo sicer tudi dogajanje okoli poslanca resnice Borisa Mijiča. K lokalni politiki, podjetnik Vlado Pušaver bo kandidiral za župana občine Rogatec. Svojo kandidaturo je napovedal na Facebooku, kjer je zapisal, da ima več kot 36 let podjetniških izkušenj. 32 let je delal kot samostojni podjetnik in 4 leta v okviru popoldanske obrti. Zadnja 4 leta sicer ni uradno aktiven v lokalni skupnosti, predtem pa je 3 mandate opravljal funkcijo predsednika krajevne skupnosti Donačka Gora. Kot pravi, si bo prizadeval za razvoj občine. Želi si prispevati k temu, da bo Rogantec postal občina priložnosti, predvsem za mlade, v kateri bodo želeli ostati, si ustvariti dom in graditi svojo prihodnost. V prostorih javnega zavoda Socio Celje v Kocenovi ulici od januarja poteka brezplačno pravno svetovanje za občane. Pravnica je na voljo ob četrtkih enkrat na mesec. Odziv je zelo dober, saj so vsi termini vedno zasedeni, razlaga direktorica zavoda Socio Irena Romih.
4: Ljudje so zelo odzivni, so zelo zadovoljni tudi za odzivom pravnice. Pokriva praktično vsa področja od družinskega prava, kot skrbništvo do dedovanja, premoženskih razmerij, stanovanjskih vprašanj.
1: Do konca julija je po brezplačen nasvet prišlo 50 ljudi. Še več podrobnosti o nalogah zavoda Socio v Celju pa najdete na naši spletni strani. Tam izveste še marsikaj zanimivega, zato kliknite na stajerskival.si.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Že smo pri vremenu v tem trenutku. Aktualne temperature v Makole in Vojnik 21, Velenje 19 stopin. Sončen dan se nam obeta do 33, jutri že do 35 stopin.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zavijemo še na naše ceste, še naprej ostaja oviran promet na Štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče, lokacija med Slivnico in Framom, če greste proti Ljubljani. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo, prav tako proti Ljubljani. Če vas pa še karkoli zmoti na naših cestah, pa povejte.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
0: Kako vroče je vaše poletje? To se sprašujemo v teh dneh. Danes zjutraj sem poklicala v samostan Olimje, brat Jože je bil z mano in skupaj sva izmerila temperaturo.
7: Moje jutro.
2: Moj

0: Offenbach featuring Norma Jean Martin in Overdrive na Štajerskem valu. Naj vas vprašam.
1: Kuro, če je vaše poletje.
0: Točno to. In danes jutraj jaz pokličem brata Jožeta v samostan Olimje, tam zelo zgodaj vstajajo patri. 46 minut je bilo na uri, z Jožetom sem malo poklepetala, seveda me je zanimalo, če ozračje pri njih dodatno ogrevajo tudi turisti, ki radi obiščejo Olimje.
2: Ja, tudi, ker pridejo prodejalno, pa je kar potem kar malo bolj vroče tudi.
0: Pa tale nov avtobus, ki vozi zdaj po vaših koncih, pripelje tudi k vam verjetno, ne?
2: Tudi. Ima postajo tukaj, ja.
0: Ja, kaj pravijo gostje, ki pridejo, kaj največkrat kupijo?
2: Ja, vsega pomalo mi je kar zanimivo, čisto odvisno od njih.
0: Vse pravijo, ne, za vsako bolezen rožca raste.
2: Tako, to je že rekel naš slavnik Sobrin.
0: In bo držalo, ne?
2: Ja, tako.
0: Super. Jože, a vas lahko poprosim, da pogledate na termometer in nam zaupate temperaturo v tem trenutku v Olimju?
2: V tem trenutku ravno je in v Olimju.
0: A, kaj mislite? Koliko je kazal termometer? Na uri je bilo 46 minut. Olimje, v okolici samostana, je brat Jože izmeril temperaturo. Vi pa povejte na nič 30, 200, 101.
3: Poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
1: Odgovor pošli na številko nič 30, 200, 101. SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
1: Radi imamo poletje.
4: Poletje. Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: Rod Stewart, Every Beat of My Heart. Na Štajerskem valu točno tako sodelovko, kot jo imam jaz, našo Nino z marketinga, vam želim. Ona meni vsako jutro, tak čas, nekje okolo 8, skuha najboljšo turško kavo. In v teh poletnih dneh vam povem, to je balzam za dušo. Imate takšno sodelovko?
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket nana izdelkov za nego doma in perila.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
3: Radi imamo poletje.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Snow Patrol in Chasing Cars. Ne, snega še kar nekaj časa ne bo, bodo pa visoke temperature. Danes do 33, jutri do 35 stopinj. Jasni dnevi so pred nami, iz dneva v dan bo bolj vroče, v tem trenutku na našem koncu v poprečju 22. Poglejmo še na naše ceste, kaj se dogaja po podatkih prometno-informacijskega centra. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Če vas v prometu še karkoli takšnega zmoti, potem povejte, recimo tako kot je to naredil Sandi, hvala lepa. V Šentjurju na železniški postaji tehtanje tovornih vozil opravljajo, tako da previdno tam, previdno kamorkoli greste, ko pa je kaj takšnega, da morajo vedeti ostali, pa povejte.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Ja, lep dober dan, lepo dobro jutro, kakorkoli odvisno, v kateri fazi dneva ste, 8:30 je ura in v nadaljevanju nas čaka seveda odlična muzika, pa danes je še en prav poseben dan in glede na to, da temperature rastejo, se mi zdi, da je čist primeren dan za praznovanje tega dne. Kaj točno praznujemo? Pa po dveh.

0: Palme, valovi, vse to vam privoščimo v teh poletnih dneh, no, če pa ni časa za palme in valove, potem pa kak vodni park recimo ali pa kakšno kopališče in današnji 28. julij je namreč dan, ko praznujejo torej, kopališča, vodni parki, svoj dan iz leta 2017 izvira ta praznik, če se sprašujete in v bistvu je to en tak poseben dan in ima svoj namen, da se spomnimo, kako zabavni so recimo lahko tobogani, pa tisti bazen z valovi, pa kakšna počasna reka, ne? In v bistvu smo tam lahko kar cel dan, pa nam nikakor ne bo dolg čas. Zakaj radi gremo na bazene?
1: Topli poletni dnes je fajn malo skočiti v mrzlo valo.
2: Pridem takle enkrat na teden. Hladna voda fajn, pa blizu imam.
3: Zato grem daleč.
4: V redu je, lušno je.
3: Fajn je. Tako fajn hladna voda.
0: Ja, sploh v teh dneh, ko bo temperatura samo še rasla. In kaj ne sme manjkati v torbi za bazen, ko se odpravljate na osvežitev?
5: V torbi za bazen. Kupalke, brisača, očala, podvodna očala, da lahko plavaš.
6: Nekaj igrače za na bazen.
7: Kakšen prigrizek, pašteta, argeta z kruhom, pa no tudi plavalna očala.
8: Kopalke, pa sončna krema, pa brisača.
0: Vse to ne sme manjkati v naši torbi, ko torej obiščemo kakšen bazen ali pa vodni park. Ste vedeli, da nekateri največji tobogani dosežejo celo hitrost do 70 km na uro? In to je skoraj tako, kot bi se recimo peljali po regionalni cesti, le da vi na mesto po asfaltu se spuščate po vodi. In tako, če danes torej iščete osvežitev, je odgovor popolnoma jasen. Kopalke, brisača, veliko dobre volje in srečen dan vodnih parkov, bazenov vam želim in glede na to, da temperature rastejo, jaz mislim, da nimate kaj zgrešiti.
9: Štajerski val.

0: Bruce Hornsby and the Ranch, The Way It Is. Na Štajerskem valu je kot je, izmerjena je, danes 6:40, samostan Olimje, brat Jože.
1: V tem trenutku ravno je in v Olimju.
0: Kaj mislite, koliko stopinj smo izmerili danes jutraj, mal pred sedmo, pred samostanom Olimje? Zdaj na hitro sem šla malo čez vaše SMS-e in naj vam povem, do tega trenutka samo en je pravilno napovedal.
2: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
3: bo
2: prijatelji.
3: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večer tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom, že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041 725 130.
3: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Kje si ti, Nina Slak? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan. Tu?
0: Evo te.
1: Ura je 9, ne?
0: Ja, 9 je. Kaj to pomeni, da bomo jedli? Ali ne bomo jedli?
1: Ne, ne bomo jedli. Še.
0: Še, ok. Še. Smo pa lačni informacij. Te pa prihajajo v tem trenutku 9 je na uri. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
4: V Celju bodo to dopoldne slovesno odprli novi most na Polulah. Most je del zaključenih projektov, izvedenih v okviru načrta za okrevanje in odpornost, ki bodo pomembno izboljšali pretok visokih voda Savinje ter zmanjšali poplavno ogroženost tega območja. Most, katerega gradnja se je začela lani, je dolg približno 120 metrov. Njegova osrednja konstrukcija je jekleni lok z največjim razponom okoli 65 metrov, namenjen je motornemu prometu, pešcem in kolesarjem. Novi most je del širšega projekta, katerega skupna vrednost presega 24 milijonov evrov in vključuje še zamenjavo mostu čez Voglajno ter protipoplavne ureditve na več vodotokih. Na odprtju, kjer pričakujejo tudi ministrico za okolje in prostor Polono Rifel, bomo tudi mi, zato več v naših popoldanskih novicah. V dvorcu Strmol Rogatec so minuli konec tedna odprli likovno razstavo V vrtovih tišine akademskega slikarja in magistra likovnih umetnosti Stojana Špegla. Umetnik se predstavlja z deli, v katerih zmešano tehniko raziskuje motive tišine, svetlobe in notranjih pokrajin. Njegovo ustvarjanje povezuje slikarstvo in poezijo. Izdal je tudi več pesniških zbirk. O tem, kaj pomeni naslov razstave in kakšno zgodbo pripovedujejo razstavljena dela, pa pravi.
5: Naslov V vrtovih tišine je kot tišina, ki ni umik, temveč pogoj za prisotnost. Šele ne se slike pokažejo, kako se svet oblikuje v nas. In razstava V vrtovih tišine nas vabi v prostor, kjer govorica besed preneha in se začne neka druga govorica, sicer z barvo, formo, svetlobo in tudi z odsotnosti.
4: Razstava V vrtovih tišine bo v dvorcu Strmol na ogled do konca avgusta. Za konec še na tuje, ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Netanjahu naj bi Trumpa med pogovori pozval naj še naprej zavzema trdo stališče do Teherana zlasti glede iranskega jedrskega programa. Zelenski pa naj bi s Trumpom spregovoril o možnostih za oživitev pogovorov med Kijevom in Moskvo za končanje konflikta posredovanju ZDA. Pogajanja so v zadnjih mesecih zastala, potem ko se je pozornost Washingtona preusmerila na konflikt na Bližnjem vzhodu.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: 23 stopinj zdaj kažejo termometri na našem koncu. Sončen dan bomo imeli tudi jutri in vsak dan bo topleje. Danes do 33, jutri že do 35 stopinj.
7: Totalno toboganjalno poletje. Terme Olimia.
0: V Šentjurju na železniški postaji tehtajo tovorna vozila in kombije, tako da tam bodite previdni, če ste slučajno kakšno kilco pretežki, ne mislim na telesno težo, ampak na težo vaših vozil. V glavnem, če je še kakšna zadeva v prometu, na katero je treba opozoriti, evo povejte, pokličite, tukaj smo, z veseljem vam pomagamo.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Katja, sem vaša družba. Ja, v tem tednu jo bomo izbrali ne samo iskro tedna, ampak tudi hit meseca na Štajerskem valu. Tri so na razpolago, katere tri pa v nadaljevanju.
3: Moj štajerski val.

0: 11 je čez 9 in ja, treba bo izbrati ne samo hit tedna, ampak hit meseca julija.
1: Hit tedna.
0: Za hit meseca torej. Trije predlogi ponovno so z nami. Vsak teden ste slišali enega izmed treh, ki potem na koncu meseca čakajo na tisti moment, da postanejo hit meseca. Trije predlogi. Prvi teden meseca smo poslušali Leo Sirk. Ti me pelješ v norost, pravi Lea Sirk. Potem so se zgodile melodije Morja in sonca in prišli so Il divji.
2: Morje mi je to podarilo, da živim se valom.
0: Morje mi, zmagovalci tako po mnenju občinstva v auditoriju kot po glasovih televotinga. In ker so vse dobre stvari tri, je tukaj še tretji predlog in to je Tanja Žagar, ki nas je povabila v najin raj.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Vi boste odločili, katerega boste okronali za hit meseca julija. Na naši spletni strani je objavljen obrazec, kjer lahko to storite. Mi pa se spomnimo meseca junija, torej en mesec nazaj gremo, ko je zmagala Burjana, ki nam bo narisala svet.
2: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na štajerskival.si.
0: Štajerski val. Radi imamo naše hite.

0: Snoki so bili tole Living Next Door to Alice na Štajerskem valu, ko danes ugotavljamo, koliko je bila temperatura mal pred sedmo v Olimju, samostano Olimje, mikrolokacija, brat Jože pa tisti, ki je izmeril.
1: V tem trenutku ravno je in v Olimju.
0: Ja, povejte, nič 30, 200, 101.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Marija Snežna na Svetini vabi svoje častilce na tradicionalno romanje v soboto 1. In v nedeljo 2. Augusta. Sobotno sveto mašo ob 19:30 bo daroval Martin Golob. V nedeljo bo sveta maša v cerkvi Marije Snežne ob 9. Daroval jo bo župnik dr. Vinko Kraljič. Glavna romarska sveta maša bo ob 10:30 na prostem pred cerkvijo. Daroval jo bo celjski škof v pokoju, monsignor dr. Stanislav Lipošek. Vabljeni.
5: Za lepoto vsedni.
2: Aparati za osebno njego Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Vesna Pisarovič, da sutra umrem na Štajerskem valu. 29, ne, ni še 29 stopinj, zdaj smo na 24. Bo se ogrelo danes vse tja do 33. Sončen dan bomo imeli tudi jutri, večinoma jasen. Zjutraj od 12 do 17, dnevna do 35. Brez posebnosti na naših cestah, tiste klasične zastoje na Štajerski avtocesti smo že vajeni in v bistvu so del nas že postali, tako da evo to imamo, če je pa še kaj drugega, na kar je treba opozoriti, pa povejte.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
0: Pol desetih je ura, torek je danes 28. julij, nekdo prav poseben bi danes imel rojstni dan. Voščimo mu kmalu.
2: Moje jutro. Moj Štajerski val.

Bob Marley je bil tole, No Woman, No Cry na Štajerskem valu. 28. julij je danes, če pogledamo malce v zgodovino, recimo v leto 1938 na današnji dan se je v Šibeniku rodil eden največjih kant avtorjev, pesnikov in tudi skladateljev z območja tedanje Jugoslavije, Arsen Dedić. In če bi bil danes še med nami, bi praznoval 88. rojstni dan. To pa bi bilo svečk na torti, ne? No, večino svojega tega ustvarjalnega življenja je seveda preživel v Zagrebu, kjer je ustvarjal več kot 50 let. In ni samo pisal, bil je tudi izvrsten flautist, več kot 40 albumov je napisal, tudi glasbo za ogromno filmov, pa televizijskih projektov, muziko za približno, mislim, da tam 200 gledaliških predstav in tudi košno pesniško zbirko vmes je izdal, skratka, kreativna dušica nekaj. No, poročen je bil z legendarno pevko Gabi Novak in skupaj imata sina Matija Dedić mu je ime in v bistvu je eden najuglednejših jazz pianistov v naši regiji. Kakorkoli, Arsen je veljal za izjemnega mojstra besede in njegove pesmi so pripovedovale o ljubezni, pa o življenju, o minevanju časa in zato ga mnogi še danes uvrščajo ob bok tistim največjim evropskim šansonjerjem. In njegova glasba ostaja brezčasna in še vedno navdihuje nove generacije, Kuča pored mora, Sve što znaš o meni, Tvoje nježne godine. Skratka, ogromno jih je takih, ampak tale njegova Pegasto dekle je po meni prav posebna in delim jo z vami v tem trenutku.

0: Žan Serčič, Plamen in kri na Štajerskem valu, 9:49 na uri, Andreja Kukovič, pozdravljena.
1: Živjo, živjo, kaj se dogaja, Katja?
0: Mal piskamo, pa ne vem točno zakaj, ampak ok, dejva mi dve reč muziko, pa bo to bolj fiksno.
1: Točno tako.
0: Ti pa v dopodnevu zagotovo marsikaj zanimivega, ne?
1: Seveda, marsikaj se bo dogajalo.
0: Lepo dopoldne, mi se prebujamo spet jutro.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
3: Ali verjamete v zmaje? Ne? Pa bi morali. Na Kozjanskem je nekoč prebival hudobni zmaj. Obstajajo tudi dobri zmaji? Odgovor poiščite v knjigi, nato pa obiščite Dragonland, deželo zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi in nepozabna pustolovščina.
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot je kuža, poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Viktorij, dan brez tebe na Štajerskem valu, pri nas pa ne mine dan brez novic, Nina Slak je z mano. Dobar dan.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Skradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Najprej k politiki. Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica naj bi danes vložile predlog za razrešitev Zorana Stevanovića z vrha državnega zbora. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ko državni zbor z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Poleg koalicije in resnice je proti dnevnemu redu glasoval tudi Stevanović. Med povodi za predlog za razrešitev naj bi bilo sicer tudi dogajanje okoli poslanca resnice Borisa Mijiča. Od slovenske osamosvojitve dalje je bil predlog za razrešitev predsednika državnega zbora na mizah poslancev 10-krat. Vsi poskusi so bili sicer neuspešni, na tajnem glasovanju je namreč potrebnih 46 glasov. V pripravi je regionalni prostorski načrt Savinjske razvojne regije, vključuje območje 31 občin. Direktorica regionalne razvojne agencije Savinjska Bojana Kroflič pravi, da gre za izjemno pomemben strateški dokument ter našteva.
4: Dokument na regionalni ravni planira promet in trajnostno mobilnost, ukvarja se z načrtovanjem turizma, z športno infrastrukturo, ki je regionalnega pomena, potem samim razvojem naselij, zelenega sistema in pa tudi s poslovnimi conami.
3: Osnutek regionalnega prostorskega plana sta že v maju potrdila svet in razvojni svet Savinjske regije. Zdaj pa je dokument do tega petka v javni razpravi. Sprejeti ga je treba najkasneje do januarja 2028. Poleti tradicionalno izvedejo spremembe v župnijah. Rok Metličar bo še dodatni dve leti generalni vikar škofije Celje. Šmarski župnik Damjan Ratajc od letos upravlja tudi župnijo Sveti Štefan, kjer mu bo v pomoč tudi dosedanji upravitelj Janez Nerad. Nedavno posvečeni šentjurski stalni diakon Anton Horvat bo prevzel koordinacijo duhovne oskrbe v domu starejših Šentjur v dekaniji Kozje Rogatec, Šmarje pri Jelšah, pa tudi referent za ministrante. Novomašnik iz Slovenskih Konjic Timotej Fijavš Vivod pa bo s 1. avgustom postal kaplan v župniji Šentil v Slovenskih Goricah.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Nina, mi pa zdaj gledamo v nebo. Danes čez dan bo pretežno jasno s temperaturami od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 najvišje dnevne, jutri od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Na Primorskem bo od srede povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka, ob koncu tedna pa se bo še stopnjevala. Zreča ta trenutek 22 stopinj Poljčane in pa pod sreda 24, Ptuj 25, če imate koga v Splitu, tam imajo ta trenutek že 30 stopinj Celzija.
6: Totalno toboganijalno poletje, Terme Olimia.
0: Poglejmo še na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. Previdno, varno in srečno vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
7: Štajerski val. Z vami je Andreja.
0: In dober dan v torkovem dopoldnevu na Štajerskem valu. Naši jutranici Katja in pa Nina ste se za danes poslovili. V vašo družbo sem sedla Andreja. Z novicami čez slabo uro pa se mi pridruži še Nataša. Nas danes čaka nekaj prijetnih skupnih ur, pa zanimivih prispevkov in seveda ogromno odlične glasbe. Poskrbite, da bo današnji 28. julij res dober dan. In dober dan vsem.
2: Izbranih 10.

0: 10:20, ja, danes smo se prebudili v optimističen dan, ki je že zjutraj obetal take prave poletne temperature. Vse do 33 jih lahko pričakujemo. Tako da pite dovolj tekočine in se izogibajte direktnim sončnim žarkom. Bo pa danes in jutri vpliv vremena na naše počutje ugoden in spodbuden, seveda pa z vse višjimi temperaturami lahko postopno pričakujemo tudi vse večjo toplotno obremenitev. Predvsem jo bomo v naših krajih čutili tam proti koncu tedna, ko bodo temperature zelo visoke. Pa smo slišali. Nazaj gremo k glasbi, takoj po oglasnem bloku.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba?
2: Bo.
1: Prijatelji?
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večer tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
6: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Ines Airbus, midva letiva, ja, če je pred vami kakšen polet, potem le srečno do tja, kamor ste namenjeni, mi pa zdaj malce gledamo v nebo. Danes čez dan bo pretežno jasno s temperaturami od 27 pa vse do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V četrtek in v petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Na Primorskem bo od srede povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah bo toplotna obremenitev izrazitejša od četrtka, ob koncu tedna pa se bo še stopnjevala. Poglejmo na naše ceste. Sporočate, da je zastoj na Štajerske avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis. 0801 21 21.

0: Poletje je čas za
1: lahkotne poletne oblekce. Hitro jih oblečeš, hitro jih lečeš, ni boljšega.
2: Štajerski val.
3: Košemo.

0: 10:46 minut. Julij se počasi poslavlja, na vrata trka avgust, šolarji imajo še dober mesec počitnic, dopusti pa so seveda na vrhuncu. Tudi naša radijska ekipa trenutno deluje v zmanjšani zasedbi. In tako tistim, ki so zdajle na dopustu, želimo lepe proste dneve, pa seveda energije za takrat, ko se zamenjamo. Naj bo uspešen dan za vas in za nas, za vse skratka.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: To je preko LASA, naše lokalne akcijske skupine, in vsebuje izgradnjo oziroma pripravo 5 postajališč za kolesarje in pa za pešce na poti na Donačko goro.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Dokument na regionalni ravni planira promet in trajnostno mobilnost, ukvarja se z načrtovanjem turizma, z športno infrastrukturo, ki je regionalnega pomena.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Naša ideja je, da vsak, ki to želi, pogleda na naši spletni strani stare fotografije Šmarja in potem iz istega kota, iz iste točke ujame čim bolj podoben kader.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Kahuro, če je vaše poletje.
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
1: Radi imamo poletje. Poletje. Ali verjamete v zmaje? Ne? Pa bi morali. Na Kozjanskem je nekoč prebival hudobni zmaj. Obstajajo tudi dobri zmaji? Odgovor poiščite v knjigi, nato pa obiščite Dragonland, deželo zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi in nepozabna pustolovščina.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Spoštovani, spoštovani, nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20:15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopnice pohitite na spletno stran enka-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365, za 15,90 evra mesečno. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 11. ura, Štajerski val, poslušate z mano pa že Nataša Leskovšek s svežimi novicami. Nataša, dober dan, dobrodošla.
1: Dober dan.
0: Kaj nam prinašaš?
1: Ja, no, vse ne vem, spet poročamo o vandalizmu, pa o težavah v nuklearni Krškem. Če se bo Sava preveč zagrela, jo bodo morali tudi ustaviti, ker to pač vpliva, ne, ta grozna vročina tudi na delovanje nuklearne elektrarne Krško.
0: Podrobnosti pa v nadaljevanju.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V občini Žalec širijo javno kanalizacijsko omrežje na območju Kasas. Dogradili bodo obstoječe omrežje, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo Kasaze. Novih bo nekaj več kot 5 kilometrov kanalizacijskih vodov in 5 črpališč. Vrednost projekta je dobra 2 milijona evrov, milijon evrov sofinanciranja pa je občina pridobila od Ministrstva za naravne vire in prostor. Gradbena dela, ki so na treh odsekih, opravljajo trije različni izvajalci. Direktor podjetja Tegar, Tomo Iljaš, je ob podpisu pogodbe v imenu izvajalcev povedal.
4: Se bomo vsi trije pripravili, da bomo zaključili to pogodbo kvalitetno pa v rokih. Roki so zelo kratki, pa upamo na dobro vreme.
1: Gradnja mora biti končana najkasneje do 31. decembra. Žal pa moramo spet poročati o vandalizmu. Na stavbi osnovne šole Griže so neznani storilci poškodovali žaluzije in fasado, okolici pa panelno ograjo. Prevrnili so več košev za smeti in poškodovali še nekaj drugih stvari. Z dejanjem so povzročili za najmanj 5000 evrov škode. V športni dvorani na Polzeli pa so neznanci izpraznili dva gasilna avtomata. Policisti storilce v obeh primerih še iščejo. Nuklearna elektrarna Krško pa je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno pomočjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvodnjavanje odvečne toplote, so v nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Kot so pojasnili v elektrarni, je temperatura Save trenutno nižja kot med junijskim vročinskim valom. Njen pretok pa je zaradi pomankanja padavin še vedno zelo nizek. Razmeram se bodo še naprej sproti prilagajali. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih bi moč reaktorja po potrebi tudi zmanjšali ali ga celo zaustavili.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša, mi pa naprej k vremenski napovedi. Danes čez dan bo pretežno jasno s temperaturami od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, čez dan pa od 31 do 35. V četrtek in v petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Na Primorskem bo od srede povečana toplotna obremenitev, drugod po nižjih žinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka, ob koncu tedna pa se bo še stopnjevala.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Še vedno je zastoj na štajerske avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. Srečno pot!
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
8: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Res je, drži, Nataša in pa Andreja sva z vami, če smo prejšnjo uro obarvali še dodatno s poletno glasbo, bomo v tele naravnani rahlo svetovalno. Danes je svetovni dan hepatitisa in prav zato čez pol urice nekaj več o tem. Če vas zanima, ostanite kje blizu radijskih sprejemnikov.

0: Poletje je čas za počitek, za sprostitev, za kakšen dan na off, za kaj, za kar ponavadi ni časa. Tudi doma lahko kakšen dan preživimo z malo bolj upočasnjenim ritmom, brez seznama vsega, kar mora biti do večera postorjeno. Boste videli, da lahko tudi to pomaga k boljši volji in glasba z naših valov, seveda, zato se že čez nekaj trenutkov vrnemo nazaj k njej.
1: Pozabi na čips. Crisper je vakuumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
2: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
3: Informacije in prijave na 041-725-130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
3: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
4: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Danes je 28. julij in na ta dan obeležujemo svetovni dan hepatitisa. Letošnji slogan Zlomimo hepatitis opozarja, da lahko z zgodnjim odkrivanjem in zdravljenjem preprečimo najhujše posledice te bolezni. Virusni hepatitis je vnetje jeter, ki ga povzročajo virusi. Posebej nevarni sta okužbi s virusoma hepatitisa B in C, saj lahko dolga leta potekata brez kakršnih koli znakov. Prav zato številni okuženi sploh ne vedo, da nosijo virus. Če bolezni ne odkrijemo pravočasno, pa lahko povzroči cirozo jeter ali celo raka jeter. Slovenija sicer spada med države z nizko razširjenostjo hepatitisa B in C, vendar pa tudi naši strokovnjaki opozarjajo, da je verjetno veliko ljudi, ki živijo z okužbo, ne da bi zanjo sploh vedeli. Dobra novica je, da je hepatitis C danes mogoče uspešno pozdraviti, hepatitis B pa učinkovito obvladovati zdravljenjem. Kaj je torej priporočljivo? Testiranje. Nič hudega ni, je preprosto, hitro in zanesljivo. Ob svetovnem dnevu hepatitisa so tudi letos organizirana brezplačna in anonimna testiranja, ki omogočajo, da morebitno okužbo odkrijemo pravočasno in začnemo zdravljenje. Saj veste, da za svoje zdravje lahko veliko največ naredimo sami. Zato se le pogovorite z vašim osebnim zdravnikom in, zakaj ne, opravite testiranje. Zgodnje odkritje lahko prepreči hude zaplete in tudi reši življenje.
1: Štajerski val.

Skupaj smo na Štajerskem valu. Poletje je tisti čas, ko nas še toliko bolj kot sicer spremlja sproščena glasba s pridihom po morju, po poletju, Mediteranu, in prav ta poletni utrip prinašamo vaše domove s poletnimi hiti iz vseh časov. Jutri bo obletnica, odkar se je poslovil velikan hrvaške glasbe Oliver Dragojević. Nekateri boste spremljali njemu posvečen koncert iz Vele Luke, nekateri boste morda celo tam, no pri nas na radiju pa se Oliverju že danes poklonimo s kakšno njegovo. Tole, ki prihaja, zagotovo poznate.

0: Štajerski val poslušate, Sting nas je pripeljal skoraj da že do 12. Naprej gremo. Z novicami, z mano pa je že Nataša. Nataša, dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan.
0: Kaj nam prinašaš v novicah tokrat? Boš kaj izpostavila?
1: Ja, na Japonskem je bil kar hud potres, je kar veliko poškodovanih, drugače pa v dvorcu Strmol Rogatec, nova zanimiva razstava Stojana Špegla.
0: O enem in o drugem v nadaljevanju.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Mestna občina Maribor je zaključila prvo fazo obnove razglednega stolpa na Bolfenku ter ustvarila pogoje za nadaljno sanacijo in postopno vrnitev stolpa v njegovo prvotno podobo. Gre za eno najbolj prepoznavnih razglednih točk Mariborskega Pohorja. Stolp ni pomemben le kot priljubljena pohodniška in turistična točka, ampak predstavlja tudi dragocen del kulturne dediščine Mariborskega Pohorja. Približno 20 metrov visok stolp je bil zgrajen leta 1909 in velja za enega redkih ohranjenih primerov takšne tehnične dediščine v Sloveniji. V dvorcu Strmol Rogatec pa so tako nadstedna odprli likovno razstavo v vrtovih tišine akademskega slikarja Stojana Špegla. Umetnik se predstavlja z deli, v katerih zmešano tehniko raziskuje motive tišine, svetlobe in notranjih pokrajin. Njegovo ustvarjanje povezuje slikarstvo in poezijo, izdal pa je tudi več pesniških zbirk. O tem, kaj pomeni naslov razstave v vrtovih tišine in kakšno zgodbo pripovedujejo razstavljena dela, pa je povedal.
4: Naslov v vrtovih tišine je kot tišina, ki ni umik, temveč pogoj za prisotnost. Šele ne se slike pokažejo, kako se svet oblikuje v nas. In razstava vrtovih tišine nas vabi v prostor, kjer govorica besed preneha in se začne neka druga govorica, sicer z barvo, formo, svetlobo in tudi z odsotnosti.
1: Špegel še dodaja.
4: Vrt je tukaj manj kot neko stanje, ampak je notranja pokrajina, kjer tišina ni praznina, več način navzočnosti, ki dopušča, da se pokaže tisto, kar hrup običajno zamegli.
1: Za Stojanom Špeglom je 58 samostojnih razstav ter več kot 100 skupinskih predstavitev doma in v tujini. Razstava v domovih tišine bo v dvorcu Strmol Rogatec na ogled do 25. avgusta. Jug Japonske pa je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,1. Po prvih podatkih naj bi bilo poškodovanih več ljudi. Približno 45 tisoč gospodinjstev je ostalo brez elektrike. Pristojne japonske oblasti so sporočile, da na jedrskih elektrarnah po potresu niso zabeležili nobenih motenj v delovanju. Močna potresa sta Japonsko prizadela že leta 2016 in skupaj s popotresnimi sunki zahtevala več kot 270 smrti. Žrtev. Poškodovanih je bilo več kot 2800 ljudi. Japonska je sicer ena od potresno najbolj aktivnih držav na svetu.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša, mi pa poglejmo ven v nebo, kjer postaja vroče, vroče in sicer lahko danes pričakujemo temperature vse tja do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature pa zjutraj od 12 do 17, čez dan od 31 do 35. V četrtek in v petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Na Primorskem bo od srede povečana toplotna obremenitev. Drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka, ob koncu tedna pa se bo še stopnjevala.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Poglejmo na ceste. Sporočate nam, da so zastoji na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pri Slovenskih Konicah v smeri proti Ljubljani in pa med Domžalami in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. Previdno, varno, srečno do vašega cilja.
3: Štajerski val, prometni servis, 0880 21 21.
2: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
0: Drži, Nataša in pa Andreja, sva še vedno z vami na Štajerskem valu, novice smo slišali, podatke o vremenu in cestah tudi, torej je spet čas za glasbo. Tole uro začenja duo Roxette. Naredite si lep torek.

0: Queeni so bili v naši družbi 12 in skoraj da že 20 minut je. Julij in avgust si ta teden podajata roki počitnice in dopusti so na vrhuncu tisti sproščeni dnevi, ki jih tako radi zapolnimo z igrivostjo in ustvarjalnostjo pa seveda tudi. Je pa tole tudi čas, ko na Štajerskem valu na gradni igri lovimo simpatične poletne nagrade. Danes tako ugibamo, koliko je bila temperatura danes jutraj malo pred 7 uro v Volimju. Kaj pa vi mislite, kaj pa vi pravite? Če imate svoje mnenje o tem, pošljite nam sporočilo na 030-201. Že popoldne bomo izvedeli, kako visoko je bilo živo srebro v termometrih danes jutraj, torej v Volimju. Nekoga, ki bo pravilno ali pa najbližje pravilnemu odgovoru odgovoril, pa bomo razveselili tudi z odličnimi čestili Nana. Ja, se splača.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Ali verjamete v zmaje? Ne? Pa bi morali. Na Kozjanskem je nekoč prebival hudobni zmaj. Obstajajo tudi dobri zmaji? Odgovor poiščite v knjigi, nato pa obiščite Dragonland, deželo zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi in nepozabna pustolovščina.
2: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Poletje je v polnem razmahu in marsikdo išče prijetno osvežitev. Ena od priljubljenih destinacij v naših krajih je tudi mestno kopališče Slovenska Bistrica. Kaj vse ponujajo, kako skrbijo za obiskovalce in kaj je tisto, zaradi česar se kopalci radi vračajo? Kličem v Slovensko Bistrico. Gospod Boštjan Friedrich, dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Poletje je letos precej vroče. Povejte, kako je z obiskom bistriškega bazena? Imate gnečo?
1: Ja, lahko rečem, da prva dva tedna, ko smo imeli ta prvi vročinski val, je bilo res veliko obiskovalcev, tako da za tem delom sezone smo bili res prezadovoljni. Medtem ko zdaj zadnja dva tedna je malce vreme nagajalo, ampak smo že ponovno v navdušenju, saj pričakujemo ta drugi vročinski val, ki je napovedan za ta teden in tudi nadaljevanje poletja, tako da se veselimo v naslednjih dni in pa ponovno, da bo naše kopališče polno.
0: Mestno kopališče Slovenska Bistrica je znano tudi po športnih možnostih. Kaj lahko obiskovalci poleg plavanja pri vas še počnejo?
1: Ja, res je. Imamo tradicionalno že jutranje in večerno plavanje, zjutraj med 9 in 11 uro in pa potem tudi zvečer med 7 in 9 uro, tako da tukaj imamo kar ogromno število predvsem starejših občanov, ki redno obiskujejo kopališče in pa tudi predvsej mladih, ki so tudi prepoznali tukaj eno pozitivno plat. Nudimo pa tudi tečaje za najmlajše in pa tudi starejše plavalne, medtem ko sodelujemo prav tako z centrom za krepitev zdravja iz Slovenske Bistrice, s katerimi sodelujemo tudi že zadnja leta in oni omogočajo tudi brezplačne zdravniške preglede na samem kopališču, nudijo pa tudi vadbo za starejše, tako da je kar pestra ponudba, tako da za vsakega se najde nekaj in tudi veseli dejstvo, da vsako leto to nadgrajujemo.
0: Ste odprti vse dni v tednu?
1: Ja, vse dni od 9 do 9 ure zvečer, seveda v primeru slabega vremena edino zapiramo svoja vrata, vendar na srečo v letošnjem letu te dni ni bilo veliko in seveda upamo, da bo tako ostalo do konca avgusta.
0: Kaj pa kakšna letošnja novost? Ste morda kaj pripravili pri vas?
1: Ja, zdaj neke posebne novosti ni, pač to našo delo, ki ga opravljamo v zadnjih letih, poskušamo nadgrajevati. Ponudba je pravšnja za naše občane, tako da so zadovoljni, poslušamo tudi želje, se prilagajamo in smo našli en taki pravi recept, se mi zdi, ki ga je potrebno negovati v naslednjih letih.
0: Kaj pa hrana? Lahko prinesemo kaj zraven k vam ali ste morda pri vas na bazenu poskrbeli za to, da ne bomo lačni, žejni?
1: Ja, imamo na bazenu, imamo ponudnika, okusne hrane in pa tudi osvežilne pijače, tako da zato je poskrbljeno in tudi tu ste lepo vabljeni, da poizkusite naše dobrote.
0: Vabiva torej na mestno kopališče Slovenska Bistrica, kaj ne?
1: Vsekakor. Dobrodošli vsi, ki vas veseli kopanje, osvežitev in se vidimo v Slovenski Bistrici na kopališču.
0: Hvala lepa za oglašanje, gospod Boštjan Friedrich. Poletje, se veste, pa je najlepše takrat, ko si zanj vzamemo čas za osvežitev, za sprostitev in za prijetno družbo. Lepo poletje naj bo in veliko varnih skokov v vodo.
1: Hvala, tudi vam. Srečno.
2: Štajerski val.

0: Jole, duša od papira na Štajerskem valu, 12 in 46 minut je. Bliža se čas za sveže novice. Nataša nam tokrat pove več o tem, da so dopoldne v Celju slovesno odprli nov mošt Savinjo na Polulah, ki so ga začeli graditi v začetku lanskega leta. Več o tem in še o čem, pa torej čez dobrih 12 minut. Mi pa si pred novicami privoščimo še nekaj odlične glasbe, seveda po oglasnem bloku.
1: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Marija Snežna na Svetini vabi svoje častilce na tradicionalno romanje v soboto 1. In v nedeljo 2. Augusta. Sobotno sveto mašo ob 19.30 minut bo daroval Martin Golob. V nedeljo bo sveta maša v cerkvi Marije Snežne ob 9. Daroval jo bo župnik dr. Vinko Kraljič. Glavna romarska sveta maša bo ob 10.30 minut na prostem pred cerkvijo. Daroval jo bo celjski škof v pokoju, monsignor dr. Stanislav Lipošek. Vabljeni!
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val poslušate, 13 je ura, z mano pa že Nataša, seveda svežimi novicami. Nataša, najprej gremo v Celje, tam se namreč veselijo, nov most imajo, kaj ne?
1: Ja, tako dolgo smo ga gledali, Celjani, ampak zdaj je uradno odprt, ne? Tako tudi za promet, ob tem je tudi novo krožišče, kar pomeni manj zastojev na cesti proti Laškem, tako da mislim, da res super, super pridobitev.
0: Odlično, čestitke, več pa v nadaljevanju.
1: Pa tudi fotografije so na našem Facebooku.
0: Tako, poglejte si.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Celju so torej, kot rečeno, dopoldne slovesno odprli novi most čez Savinjo na Polulah, ki so ga začeli graditi na začetku lanskega leta. Dolg je približno 120 metrov, njegova osrednja konstrukcija pa je jekleni lok z razponom približno 65 metrov. Namenjen je motornemu prometu, pešcem in kolesarjem. Celjski župan Matija Kovač je na slovesnem odprtju mostu o vrednosti naložbe dejal.
4: Celotna vrednost petih protipoplavnih ukrepov financiranih iz načrta za okrevanje in odpornost je znesla okoli 25 milijonov evrov. Za sam Polulski most je okvirno od tega 15 milijonov evrov, ostalo je bilo porabljenih na ostalih vodotokih.
1: Kovač je še povedal.
4: Pri tem pa je sofinancerski delež mestne občine Celje nekaj več kot 2,1 milijona evrov in sicer pretežno na cestni ureditvi ob krožišču na Polulah in pa pri Toprskem most pri zgodovinskem arhivu Celje.
1: Most je del projektov za večjo poplavno varnost, ki bodo pomembno zmanjšali poplavno ogroženost Celja. Zasnovanje namreč brez podpornih stebrov v rečni strugi. V športni dvorani osnovne šole Ljubno ob Savini pa je na ogled razstava starodobnikov. Na razstavi 33 razstavljavcev domačega društva Zgornje Savinski starodobniki razstavlja 87 motornih koles, 9 koles, traktor, tovorno vozilo in vojaško kuhinjo. Najstarejši motorni kolesi sta iz leta 1924. Razstava bo odprta do 2. avgusta. V Sindikatu novinarjev Slovenije in Društvo novinarjev Slovenije pa obžaluje odločitev Ministrstva za kulturo, da ustavi poziva za sofinanciranje novinarskih plač in sklenitve letnih digitalnih naročnin. To bo neposredno vplivalo na zaposlitve, možna odpuščanja in dodatno obremenjenost ostalih uredništvih so posvarili. Država bi morala po njihovem opozorilu poskrbeti za pogoje, v katerih bi novinarstvo lahko delovalo in se razvijalo.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Nataša, hvala, mi pa smo spet pri vremenski napovedi. Tudi popoldne bo pretežno jasno s temperaturami od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature pa zjutraj od 12 do 17, čez dan od 31 do 35 stopinj. V četrtek in v petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Na Primorskem bo od srede povečana toplotna obremenitev. Drugod bo po nižinah toplotna obremenitev povečana od četrtka, ob koncu tedna pa se bo samo še stopnjevala.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Poglejmo na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, pri Slovenskih Konjicah v smeri proti Ljubljani ter med Vranskim in Ločico v smeri proti Ljubljani. Srečno pot!
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Andreja. Nataša in pa Andreja vam želiva prijeten dan tudi ob naših radijskih valovih. Še na novice smo slišali, nadaljujemo pa z glasbo. Kaj prihaja? Nekaj zanimivih. Tole boste zagotovo spoznali, če ne drugače kot naslovno melodijo iz nekdaj zelo popularnega filma Top Gun. Uživajte!

0: Il Dewey in festivalska Morje mi, ki je med drugim tudi ena od treh julijskih pesmih, ki se potegujejo za naslov hit meseca na Štajerskem valu. Seveda vas vabimo k glasovanju, prav vi namreč lahko odločite, kateri izmed naših predlogov bo postal hit meseca. Klik na našo spletno stran stajerskival.si, jaz pa vas spomnim, kdo so tokratne finalistke.
1: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Leja Sirk. Ti me pelješ v norost.
2: Ti me pelješ v norost. In daš mi novo energijo.
1: Il Dewey. Morje mi.

0: tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
1: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Ali verjamete v zmaje? Ne? Pa bi morali. Na Kozjanskem je nekoč prebival hudobni zmaj. Obstajajo tudi dobri zmaji? Odgovor poiščite v knjigi, nato pa obiščite Dragonland, deželo zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi in nepozabna pustolovščina.
2: Za nasmejane dni.
3: Mali gospodinski aparati Iskra.
2: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Koro, če je vaše poletje.
1: Na Štajerskem valu se igramo v lahkotni poletni nagradni igri, v kateri lahko poslušalci vsak dan ugibate, kakšno temperaturo kaže termometer pri neki znani osebi, znanem lokalcu ali preprosto pri poslušalcu, prijatelju Štajerskega vala v različnih krajih in lokacijah, recimo na balkonu, na vrtu, avtu, na kolesu, kjerkoli pač. Danes tako ugibamo, koliko je bila temperatura zjutraj malo pred 7 uro v Olimju. Poklicali smo brata Jožeta iz samostana Olimje, ki nam je ob 6:40 minut takole povedal.
2: V tem trenutku ravno je in v Olimju.
1: Le kaj se skriva po temle bipom. Ja, kar veliko vas je že sporočilo vašo stavo in poslušamo, kaj vse ugibate, kaj vse mislite.
3: Lepa Angelica iz Grobelnega je 20,2 stopinje.
1: 20,2 stopinje, pravi Angelica. Ja, vse je mogoče. Kaj še pravite?
3: Dobar dan, Ines pri telefonu. Jaz pa mislim, da je bilo 17 stopinj Celzija.
1: No, hvala tudi Ines za njeno mnenje. Mogoče pa je odgovor pravi. Kaj še?
4: Zdravo, Selma, hren je moj ime, Slovenske Bistrce. Mislim, da je bilo 18 stopinj.
1: Takole pa pravi Selma, ja, tako ste že ugibali in še veliko vas je takih, ki ste sporočili vaše mnenje, še pa imate nekaj časa, da to poveste, pošljite nam sporočilo na 030-200-101. Že enkrat popoldne bomo izvedeli, kako visoko je bilo živo srebro v Olimju na termometrih zjutraj ob 6:40 minut in tistega, ki bo najbližje pravemu odgovoru, razveselimo z odličnimi čistili. Nana.
5: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
5: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
6: Radi imamo poletje.
7: Poletje.
8: Radi imamo hite.
6: Štajerski val.

0: Se čisto malo, torej 11 minut pa bo 2 popovdne. Andreja se tako za danes od vas poslavljam in vas prepuščam popovdanskemu duetu Nataši in pa Silvestru. Če boste kaj zapela, no tega ne vem, vsekakor pa boste kaj zanimivega povedala in vam zavrtela veliko odlično glasbe. Lepo popovdne in srečno do jutri, ko se spet slišimo.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: To je preko LASA, naše lokalne akcijske skupine, in vsebuje izgradnjo oziroma pripravo 5 postajališč za kolesarje in pa za pešce na poti na Donačko goro.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Dokument na regionalni ravni planira promet in trajnostno mobilnost, ukvarja se z načrtovanjem turizma, z športno infrastrukturo, ki je regionalnega pomena.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Naša ideja je, da vsak, ki to želi, pogleda na naši spletni strani stare fotografije Šmarja in potem iz istega kota, iz iste točke ujame čim bolj podoben kader.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
1: Radi imamo poletje. Poletje. Je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Spoštovani, spoštovani, nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopnice pohitite na spletno stran enka-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evra mesečno. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan, želim Nataša Leskovšek. V pripravi je regionalni prostorski načrt Savinjske razvojne regije. Vključuje območje 31 občin. Direktorica Regionalne razvojne agencije Savinjska Bojana Kroflič pravi, da gre za izjemno pomemben strateški dokument ter našteva.
3: Dokument na regionalni ravni planira promet in trajnostno mobilnost, ukvarja se z načrtovanjem turizma, z športno infrastrukturo, ki je regionalnega pomena, potem samim razvojem naselij, zelenega sistema in pa tudi s poslovnimi conami.
2: Ob tem še izpostavlja.
3: Pomembna zadeva je zagotovo ukvarjanje na regionalni ravni z varstvom pred naravnimi nesrečami, kot naprimer poplavami. Tukaj se je izkazalo v preteklosti, da ni bilo regionalnega načrtovanja.
2: Osnutek regionalnega prostorskega načrta sta že v maju potrdila svet in razvojni svet Savinjske regije, zdaj pa je dokument do petka v javni razpravi. Nadaljujemo s črno kroniko. Celjski kriminalisti so ugotovili, da so predstavniki treh pravnih oseb in dveh samostojnih podjetnikov iz območja Savinjske doline prikazali napačne podatke o škodi po poplavah leta 2023. V zahtevkih Ministrstvu za gospodarstvo so naznanili škodo zaradi uničene opreme, strojev, zalog in izpada prihodkov, ki je znašala več kot 2 milijona evrov. Kriminalisti so osumljenim petim pravnim in sedmim fizičnim osebam uspeli dokazati 20 kaznivih dejanj goljofije. Storili so jih s pomočjo zapriseženega sodnega cenilca, ki je izdelal cenitev škode, na podlagi katere so osumljeni na to zahtevali njeno povračilo. Osumljencem grozi zaporna kazen od 1 do 8 let. Opozicija pa je vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. V Svobodi, SD-ju in Levici mu zaradi dogajanja glede opozicijskih preiskovalnih komisij očitajo kršenje ustavnega reda. Med povodi za predlog pa je tudi afera poslanca Mijiča.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kuprablauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
5: Ja, kakšne vse posle takole nagruntajo ljudje, se pravi napačni podatki o škodi o poplavah, po poplavah, skratka. Te so dobili velikih, pa verjetno tudi niso. Takole družba smo pri vremenu, lepo in sončno popovdne imamo, najvišje temperature so oziroma dnevne temperature so od 27 pa do 33, v naši okolici pa 29 stopinj. Jutri bo večinoma jasno s temperaturami zjutraj od 12 pa do 17 in čez dan od 31 pa do 35 stopinj. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno vreme, vsak dan bolj vroče.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Pa še na ceste poglejmo, zastoje na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zamuda nekje 15 minut in pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani zamuda dobrih 5 minut. Če vas moti karkoli, pa smo tukaj za vas na brezplačni. Varno in srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val popoldne.
5: Dobar dan vsem skupaj.
7: In Silvester.
5: Točno 5:02, uradni začetek popoldanskega druženja, mi pa bomo vse prej kot uradni. No, Nataša Leskovšek bo kolikor toliko uradna, vsako uro jo slišite v svežih novicah, jaz pa bolj v izi, poletno, super muziko s poletnimi hiti, za lepo poletno popoldne. Štajerski val popoldne.

0: Two Friends, Mike Oldfield. 19 čez 2 smo. Eni ste že na poti domov iz službe, lepo popoldne želim in upam, da ostanete naša družba. Kmalo se igramo v naši nagradni igri, kako vroče je vaše poletje. Še prej v nadaljevanju pa 3 slovenske pesmi, ki čakajo na vaše glasove in za naziv Hit meseca.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Ali verjamete v zmaje? Ne? Pa bi morali. Na Kozjanskem je nekoč prebival hudobni zmaj. Obstajajo tudi dobri zmaji? Odgovor poiščite v knjigi, nato pa obiščite Dragonland, deželo zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi in nepozabna pustolovščina. Zid Podčetrtek in Štajerski val. Ali verjamete v zmaje? Ne? Pa bi morali. Na Kozjanskem je nekoč prebival hudobni zmaj. Obstajajo tudi dobri zmaji? Odgovor poiščite v knjigi, nato pa obiščite Dragonland, deželo zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi in nepozabna pustolovščina.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali...

0: Parca Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
1: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
3: Za čist in bleščeč dom.
4: Aparati za čiščenje Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Obvestila. Občina Kozje poziva občane, ki so zaradi neurij s točo od 12. maja do 22. junija utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, da le to prijavijo do ponedeljka 3. avgusta na občinski upravi občine Kozje v času uradnih ur. Pošljajo vlogo po pošti ali na elektronski naslov občine. Obvezna priloga k vlogi so fotografije poškodovanih kmetijskih pridelkov. Več na kozje.si.
5: Imamo poletje.
6: Štajerski val.
7: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruši.

0: Legenda Bonnie Tyler, It's a hard day, tole popoldne na Štajerskem valu, zdaj naprej samo še v tistem zboru zgoraj in takole preko radija. Jo lahko poslušamo. Dobra minutka čez pol tri, gremo k slovenski muziki. Tri odlične hite ste imeli v poslušanje. Hit tedna za hit meseca, Lea Sirk. Ti me pelješ v norost. Zmagovalna pesem Nas občinstva morje mi. Na festivalu Melodije morje in sonca El Dio je morje mi.
1: Da živim se valovom pusti, zdaj vem kaj mir je.
0: Pa še ena lušna zgodba, Tanje Žagar. Najn raj. In katere pesime vam najbolj všeč? Evo, lahko glasujete.
2: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
3: Stajerski val.

0: Sam Brown, stop, tole popodno na Štajerskem valu, 12 minut je ostalo do 3. Gremo k muziki, recimo, za poletje. Za na morje, za na plažo, za na dopust, za pot na dopust. Marko Škugar, ki se prevelil v maratonskega plavalca, prepliva bi mora sva, še pred 3. uro. Lepo popovne.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba.
2: Bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večer tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041-725-130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Marko Škugor z novo pesmijo Prepliva bi mora sva. Lušna pesem za na morje. Nataša, zdravo.
1: Ti si jo bo šla vrtel drug teden.
0: Ja, res, na poti tja, pa potem na čovno se bom zavrtel. Takda, ja. Taka je res poletna, takr popelja, ne? Pa še ljubezensko sporočilo ima, takda. Fajn.
1: Bom jo poslušala po novicah malo bolj podrobno, zdaj jo nisem.
0: Pa še video spot je, veš, se s čovnom fura, pa lušne punce so, pa ne grozdje je, pa tak fajn je. Greva k novicam, ne?
1: Tako.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
4: V prostorih javnega zavoda Socio Celje v Kocenovi ulici od januarja poteka brezplačno pravno svetovanje za občane. Pravnica je na voljo ob četrtkih enkrat na mesec. Odziv je zelo dober, saj so vsi termini vedno zasedeni, razlaga direktorica zavoda Socio Irena Romih.
5: Ljudje so zelo odzivni, so zelo zadovoljni tudi za odzivom pravnice. Pokriva praktično vsa področja od družinskega prava, psihoskrbništvo do dedovanja, premoženskih razmerij, stanovanjskih vprašanj.
4: Do konca julija je po brezplačen na svet prišlo 50 ljudi. Še več podrobnosti o nalogah Zavoda Socio v Celju najdete na naši spletni strani. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev pa so v prvem polletju zabeležili skoraj 270 tisoč nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lani. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116 tisoč in je bilo višje za 7%. Tudi v letošnjem prvem poletnem mesecu, juniju, je Štajerska prestolnica beležila 5% več turističnih prihodov kot v istem mesecu lani, so pa našteli za 8% manj nočitev. Nočna dela po podatkih Darsa trenutno potekajo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramjami ter na primorski avtocesti pri Postojni. Kot so pojasnili, je sodelovanje z izvajalci pri zagotavljanju nočnega dela dobro. Nočna dela so doključno 4. julija potekala tudi pri obnovi štajerske avtoceste med Domžalami in Šentjakobom. Po tem datumu pa so se dela zaključevala najpozneje ob 20. uri, večinoma pa uro prej.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Smo privremeno, lepo sončno popoldne, imamo temperature, se gibljajo nekje od 27 pa do 33, v naši okolici pa 29. Jutri bo večinoma jasno, s temperaturami od 12 pa do 17 zjutraj, čez dan pa od 31 pa do 35. V četrtek in v petek bo prevladovalo precej jasno vreme in vsak dan tudi bolj vroče.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Še na ceste poglejmo, da ne boste prehitri, v imenem pri kapelici vas čaka radar. Če vas karkoli še zmoti, pa smo tole popovdne tukaj za vas na brezplačni.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Dobar dan.
2: Štajerski val popovdne.
0: Točno 4 čez 3. In sama super muzika v nadaljevanju med tem, ko uživate tole popovdne, mogoče tudi na bazenu. Mi pa čakamo vaše napovedi, koliko je bilo danes stopinj v samostanu Olimje. Nič 30 200 101 oziroma preko WhatsAppa.

0: Legenda Oliver Drugojevič, tole popodne na Štajerskem valu. Lahko rečemo neki za dušo. Iz čiste trme, Nina Pušlar z nami. Še en super hit vam zavrtim. Love Hurts in Nazred. V nadaljevanju pa vas peljem še na kakšen dogodek. Upam, da tam laufa klima, kjerkoli že to bo. Da boste potem uživali na hladnem ob recimo spremljanju kakšnega imenitnega dogodka. Več torej v nadaljevanju.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Ali verjamete v zmaje? Ne? Pa bi morali. Na Kozjanskem je nekoč prebival hudobni zmaj. Obstajajo tudi dobri zmaji? Odgovor poiščite v knjigi, nato pa obiščite Dragonland, deželo zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi in nepozabna pustolovščina.
5: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: bliže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Lepo od novih fosilov, bilo mi je prvi put točno ob pol štirih, ko je čas za kulturni in športni kažipot.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: V športni dvorani osnovne šole Ljubno ob Savini je na ogled razstava starodobnikov. Na razstavi si lahko ogledate 87 motornih koles, 9 koles, traktor, tovorno vozilo in pa vojaško kuhinjo. Najstarejši motorni kolesi pa sta iz leta 1924. Super zadeva, če vas takšne stvari veselijo, jaz bi ful šel, mogoče pa uspem. Razstava bo odprta do 2. avgusta. V dvorcu Strmol Rogatec pa so odprli likovno razstavo V vrtovih tišine akademskega slikarja Stojana Špegla. Umetnik pa se predstavlja z deli, v katerih zmešano tehniko raziskuje motive tišine, svetlobe in notranjih pokrajin. Razstava bo v dvorcu Strmol Rogatec na ogled do 25. avgusta. In še športno povabilo, nogometaši Celja bodo na današnji povratni tekmi 2. kvalifikacijskega kroga Lige prvakov lovili napredovanje v evropskem klubskem tekmovanju. Slovensko-albanski obračun se bo na celjskem stadionu z dežele začel ob 20:15 minut. Evo ga, tudi za ljubitelje fuzbala se nekaj najde. No, kar nekaj dogodkov se je nabralo, ravno dovolj, da si lahko popestrite tole popovdne.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: vroče je vaše poletje?
1: Ja, to vas danes sprašujemo, pravzaprav vsak dan, in podeljujemo pakete Nana, paketi izdelkov za nego doma in pa perila. Poglejmo, danes nam je brat Jože iz samostana Olimje, zaupal temperaturo.
2: V tem trenutku ravno je in v Olimju.
1: Koliko bi zdaj to lahko bilo? Ne moramo, ne? Tukaj je pisk močen, da se ne da dobro slišati. Vaše SMS-e sprejemamo, vaše napovedi. Znam mi je Zlatko. Zlatko, koliko je bilo danes jutraj?
3: 18 stopin.
1: 18 stopin. Evo zapisano, počakamo še trenutek in potem v tem popodnevu objavimo zmagovalno napoved v naši nagradni igri Kako vroče vaše poletje. Hvala za enkrat, lep dan želim.
3: Enako, hvala.
0: Srečno. Poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
4: Odgovor pošli na številko 030-200-101. SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
0: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
5: Radi imamo poletje.
6: Poletje.
7: Radi imamo hite.
5: Štajerski val.

0: Dobar dan, to je popoldan na Štajerskem valu, točno 4 ura, Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: Kaj poslušamo v tokratnih novicah?
1: Ja, mislim, da smo danes v Celju, da so kar veseli, ne? Da smo dobili novi most, tudi manj zastojev proti Laškemu.
0: Lepo, končno, ja.
1: Most zgleda super, saj na slikah, bova šla zvečer pogledat.
0: En krok naredimo, pa na sladoled recimo, ne?
1: Tako.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Celju so danes slovesno odprli novi most čez Savinjo na Polulah, ki so ga začeli graditi na začetku lanskega leta. Dolg je približno 120 metrov, njegova srednja konstrukcija pa je jekleni lok z razponom približno 65 metrov. Namenjen je motornemu prometu, pescem in kolesarjem. Celjski župan Matija Kovač je na slovesnem odprtju o vrednosti naložbe povedal.
4: Celotna vrednost 5 protipoplavnih ukrepov financiranih iz načrta za okrevanje in odpornost je znesla okoli 25 milijonov evrov. Za sam Polulski most je okvirno od tega 15 milijonov evrov, ostalo je bilo porabljenih na ostalih vodotokih.
1: Kovač je še povedal.
4: Pri tem pa je sofinancerski delež mestne občine Celje nekaj več kot 2,1 milijona evrov in sicer pretežno na cestni ureditvi ob krožišču na Polulah in pa pri Toprskem most pri zgodovinskem arhivu Celje.
1: Most je del projektov za večjo poplavno varnost, ki bodo pomembno zmanjšali poplavno ogroženost Celja. Zasnovan je namreč brez podpornih stebrov v rečni strugi. Nadaljujemo občini Rogatec, kjer je podjetnik Vlado Pušaver napovedal, da bo kandidiral za župana. Svojo kandidaturo je napovedal na Facebooku, kjer je zapisal, da ima več kot 36 let podjetniških izkušenj. 32 let je delal kot samostojni podjetnik in 4 leta v okviru popoldanske obrti. Zadnja 4 leta sicer ni uradno aktiven v lokalni skupnosti, predtem pa je 3 mandate upravljal funkcijo predsednika krajevne skupnosti Donačka Gora. Kot pravi, si bo prizadeval za razvoj občine. Želi si prispevati k temu, da bo Rogatec postal občina priložnosti, predvsem za mlade, v kateri bodo želeli ostati, si ustvariti dom in graditi svojo prihodnost. In še na politični parket, Svoboda, SD in Levica predlagajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Predlog sledi zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej, pri čemer državni zbor ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Med očitki Stevanoviču nizajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Takole še vreme, pogledamo, lepo sončno popoldne imamo, ni prevroče, 29 stopinj. Mislim, je vroče, če imaš delo na prostem, da ni to kot hobi, da moraš nekaj težaškega delati, je 29 stopinj že preveč. Jutri bo večinoma jasen dan s temperaturami od 12 pa do 17, čez dan pa od 31 do 35 stopinj. Nov četrtek in v petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan tudi bolj vroče.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: In kako kaže na cestah, policijska marica z radarjem meri za nadvozom smer Vojnik, tam je 50 km na uro omejitev, skratka, kjerkoli ste oziroma boste še varno in srečno pot.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan vsem skupaj.
2: In si veste.
0: Točno 5-4 je, ja, teden morja je, predvsem za tiste, ki ste na morju ali pa so, je res teden morja. Za ene pa še pride. Skratka, lepo popoldne želim in računamo na vašo družbo.

0: Radi imamo poletje.
1: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.
2: Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

0: očima.
1: Zdaj, ko prej nas dohitijo spomini, stižu me sječanja, crvena jabolka tole popovdne na Štajerskem valu. Hvala, ker ste z mano. 10 minut je ostalo do 16:30, še komad ali pa dva, potem pa razglasimo tudi zmagovalno napoved v naši nagradni igri, kako vroče je vaše poletje.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket nana izdelkov za nego doma in perila.
2: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
2: Radi imamo poletje.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Mandy, Mandy, Barry Manilo, tole popovdne, minutka čez pol pet. Na Štajerskem valu se družimo, naj tako ostane tudi v prihodnje. Zdaj pa je čas, da razglasimo zmagovalno napoved v naši nagradni igri.
1: Kako vroče je vaše poletje?
0: Hvala vsem za vaše napovedi. Trije ste zadeli. Ampak najprej poslušamo, kako je napovedal brat Jože samostano Olimje.
2: V tem trenutku ravno je 17 stopinj v Olimju.
0: Hvala lepa, torej 17 stopinj. Trije ste napovedili točno in med temi tremi je sledil žreb in imamo nagrajenca oziroma nagrajenko.
3: Prosim.
0: Dobar dan želim, tu si Silvestre, ja. Radio Štajerski val.
3: Ja, dobar dan.
0: Kdo je z mano na zvezi?
3: Zdenka, iz Rogaške Slatine.
0: Zdenka, veste, zakaj vas sličem, ne?
3: Ja, za stopinje, koliko je.
0: Tako je, pravkar smo slišali, da je brat Jože samostano Olimje napovedal 17 stopinj.
3: Bravo, super.
0: Evo, pa imate del.
3: Evo, pa zopet. Ženska nismo nikoli brez dela.
0: Tako, paket nana izdelko za nego doma in perila. Krucifiks,
3: krasno. Krucifiks. Še rabim nekega pomagača.
0: Ja, jaz ne vem, a bi bil vesel tega ali ne. Kot moški, ne? Ne rad
3: ja, moški verjetno ne.
0: A za ženske je to, recimo, ste zdaj veseli, ko ste dobili ta paket, ko vam olajša delo?
3: Ja, zelo. Je. Zelo. No, fajn, imam fajn, že no. Čistilo za potlehi in posodo.
0: Aha, ste zadovoljni.
3: Pa tudi tako, tudi moška je počistil, tako da ima on tudi to kaj čez.
0: Oh, lepo.
3: Ja, tako da, bo vanda kar za njega.
0: Ok, ja. Prav, ki ste me zelo razveselili, jaz pa tudi vas.
3: Tako.
0: Paket nana izdelko, kot rečeno, za nego doma in perila vas čaka na Štajerskem valu. Oglaste se, spijemo še kakšno
3: super.
0: Kavico, rečemo
3: tako.
0: Kako in to je to.
3: Vredo.
0: Bote fajn, razveselite
3: enako,
0: svega dragega.
3: Enako, vi tudi. Bom, hvala.
0: Srečno, adio.
3: Srečno, adio.
1: Sedno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket nana izdelkov za nego doma in perila.
4: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101. SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje.
6: Radi imamo hite.
4: Štajerski val.

0: Dobar dan, to je sama super muzika, tole poletno popovdne na Štajerske valo, ki vam jo vrtim Silvester. 12 minut je ostalo do petih, o petih bomo pa resni, ker je čas za novice, pogledamo tudi na ceste. Zaenkrat kaže, da je vse ok, pogledamo pa tudi vreme, pa tudi kaže vse ok, pravzaprav pravo poletno vroče bo.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket nana izdelkov za nego doma in perila.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
3: Radi imamo poletje.
4: Poletje.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ja, to so bile minute za romantiko. Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: Čas pa je za novice, kaj poslušamo tokrat?
1: Ja, občini Žalec širijo kanalizacijo, gasilcem pa v Španiji nekoliko uspelo omejiti požar pri Madridu.
0: Super, ok, poslušamo podrobnosti.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V občini Žalec širijo javno kanalizacijsko omrežje na območju Kasas. Dogradili bodo obstoječe omrežje, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo Kasaze. Novih bo nekaj več kot 5 kilometrov kanalizacijskih vodov in 5 črpališč. Vrednost projekta je dobra 2 milijona evrov, milijon evrov sofinanciranja pa je občina pridobila od Ministrstva za naravne vire in prostor. Gradbena dela, ki so na treh odsekih, opravljajo trije različni izvajalci. Direktor podjetja Tegar, Tomo Iljaš, je o podpisu pogodbe v imenu izvajalcev dejal.
4: Se bomo vsi trije pripravili, da bomo zaključili to pogodbo kvalitetno pa v rokih. Roki so zelo kratki, pa upamo na dobro vreme.
1: Gradnja mora biti končana najkasneje do 31. decembra. V prostorih javnega zavoda Socio v Kocenovi ulici v Celju od januarja poteka brezplačno pravno svetovanje za občane. Pravnica je na voljo ob četrtkih enkrat na mesec. Odziv je zelo dober, saj so vsi termini vedno zasedeni, razlaga direktorica zavoda Socio Irena Romih.
5: Ljudje so zelo odzivni, so zelo zadovoljni tudi za odzivom pravnice, pokriva praktično vsa področja od družinskega prava, psihoskrbništvo do dedovanja, premoženskih razmerij, stanovanjskih vprašanj.
1: Do konca julija je po brezplačen nasvet prišlo 50 ljudi. Še več podrobnosti o nalogah zavoda Socija v Celju najdete na naši spletni strani. Za konec še v Španijo, kjer so gasilci minulo noč napredovali v boju proti požarom zahodno od Madrida. Da se razmere postopoma izboljšujejo, je ocenil tudi španski premier Sanchez, ki je danes izjavil, da Španija v boju proti tem požarom že vidi luč na koncu predora. Španska vlada je zaradi požarov v okolici Madrida prejšnji teden razglasila izredno stanje. Požari v okolici Madrida so do zdaj opustošili 77 tisoč hektarjev površin, domove pa je moralo zapustiti 63 tisoč ljudi.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Nataša, hvala, mi pa smo pri vremenu, lepo sončno popoldne imamo, na termometru kaže 29 stopinj. Jutri bo tudi jasen dan, sončen s temperaturami čez dan od 31 pa do 35. In takšno vreme bo tudi v četrtek in v petek, ko bo prevladovalo precej jasno vreme, pa tudi vsak dan bolj vroče.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zastoj na štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Mariboru zamuda pa nekje tam dobrih 15 minut. Če vas moti karkoli, pa smo tole popovdne tukaj za vas na brezplačni.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popovdne. In Silvester.
0: Dobar dan vsem skupaj. Skrbite, da imate pijačko, da ste v senčki, da se preveč ne naprezate na prostem. To so nasveti strokovnjakov. 3 minutke, dobre 3 čez 5, mi pa šibamo samo super muziko naprej.

0: slovesa.
1: V 91. letu jih je zavetno zapustila draga mama, stara mama in tašča Matilda Slemenšek iz Virštanja 38 po četrtek. V 91. letu jih je zavetno zapustila draga mama, stara mama in tašča Matilda Slemenšek iz Virštanja 38 po četrtek. Pogreb bo v četrtek ob 17. na pokopališču Olimje. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 14. v poslovilni venžici na tamkajšnjem pokopališču. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Zovem te ja, Daniela, 6:50. Hvala, ker se z nami tole popovdne na Štajerskem valu.
1: Kako vroče je vaše poletje?
0: Ja, danes smo en paket Nana izdelkov za nego doma in perila podelili. Zdenka je namreč zadela točno napoved, 17 stopinj, v samostanu Olimje, med tremi sem mogel žrebat, tako da takole je bila vesela. 17 stopinj, bravo!
2: Super.
0: Evo, pa imate del.
2: Evo, pa zopet. Ženska nismo nikoli brez dela.
0: Tako. To je res, če vidiš del, ga nikor ne zmanjka. Kmalo nove priložnosti.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
3: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje.
4: Radi imamo hite.
3: Štajerski val.
6: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
6: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
6: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako si...
6: glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
6: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Hej, prijatelj.

0: od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
0: Ne čakaj, kar zdaj pokliči 041 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Ali verjamete v zmaje? Ne? Pa bi morali. Na Kozjanskem je nekoč prebival hudobni zmaj. Obstajajo tudi dobri zmaji? Odgovor poiščite v knjigi, nato pa obiščite Dragonland, deželo zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi in nepozabna pustolovščina.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Mi smo vedno pripravljeni.
5: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
6: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
6: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. Obvestila. Občina Kozje poziva občane, ki so zaradi neurij s točo od 12. maja do 22. junija utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, da le to prijavijo do ponedeljka 3. avgusta na občinski upravi občine Kozje v času uradnih ur. Pošljajo vlogo po pošti ali na elektronski naslov občine. Obvezna priloga k vlogi so fotografije poškodovanih kmetijskih pridelkov. Več na kozje.si.
1: Štajerski val.
0: In najboljši hiti.

0: Tako je, spoštovana družba 2 čez pol 6, je čas, da slišite tri zanimive zgodbe, tri zanimive izjave, ki se še vedno potegujejo za vaše glasove in za naziv Iskro tega tedna. Jutri popovdne jo razglasimo.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Upokojena učiteljica športne vzgoje Frida Klančnik, prejemnica naziva Slatinska legenda, o svojem pedagoškem delu.
3: Meni je bil otrok v prvi vrsti najvažnejši. In za vsakega otroka sem se borila, koliko sem se res lahko. In ko sem se srečala v telovadnici in pogledala in ko je bil njegov nasmeh, sem bila najbolj srečna. In če me danes sprašate, kaj bi bila po poklicu, še vedno samo športni pedagog.
2: Direktorica javnega zavoda Socio Celje Irena Romih o tem, kaj je poleg nudenja strehe nad glavo ena glavnih vlog zavetišča za brezdomce.
4: Da okrepimo človeka, da iščemo te pozitivne lastnosti, na katere je mogoče pozabil ali pa ga je življenje pripeljalo do tega, da jih več ne najde, da je dan danes, če ima človek le voljo, dokaj enostavno pride do zaposlitve. In zaposlitev je lahko nekomu odrivna deska potem tudi za neko novo življenje. In te ljudje, jih imamo kar nekaj zavetišča, ko imajo te uspešne zgodbe, ko je bilo zavetišče res mogoče ena odskočna deska, en košček njihovega življenja, da so dobili nek zagon, da lahko uspejo.
2: Pevka Tanja Žagar, tudi avtorica knjige Zaljubljena v življenje, o tem, kako skrbi za ohranjanje spominov za svoje otroka.
5: Dve mali knjižici pišem, in sicer njune izjave, take iskrice, posebne spomine, posebne prelomnice, in ko mi je začutila, no ima bom to dala potem za spomin. Tako sem jaz dobila najlepše darilo v svojem življenju. Moja mama mi je to podarila za 30. rojstni dan. Tako čist malo knjižico, malo in nekaj mojih izjav, ko sem bila stara 3, 4, 5 let in tako. In ne bi mi mogla nič kupiti na tem svetu, da bi mi lahko pomenili več, kot mi pomeni ta mala knjižica.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Dober dan, to je popoldne na Štajerskem valu. Ja, v naši nagradni igri, kako vroče je vaše poletje, nas je presenetil gospod iz Rogaške Slatine, nagrajenec pravzaprav, in nam je prinesel dišeč jabolčni štrudel. Si lahko pogledate, kako zgleda na sliki na Facebooku. Men pa lahko verjamete, da je bil res dober. No, danes je šla še ena nagrada tudi v Rogaško Slatino. Prejela jo je Zdenka. Jutri nove priložnosti.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan, želim Nataša Leskovšek. V Celju so tudi uradno odprli novi most čez Savinjo na Polulah, ki so ga začeli graditi na začetku lanskega leta. Dolg je približno 120 metrov, njegova osrednja konstrukcija pa je jekleni lok z razponom približno 65 metrov. Celjski župan Matija Kovač je na slovesnem odprtju mostu o vrednosti naložbe dejal.
3: Celotna vrednost petih protipoplavnih ukrepov financiranih iz načrta za okrevanje in odpornost je znesla okoli 25 milijonov evrov, za sam Polulski most je okvirno od tega 15 milijonov evrov, ostalo je bilo porabljenih na ostalih vodotokih.
2: Most je del projektov za večjo poplavno varnost, ki bodo pomembno zmanjšali poplavno ogroženost Celja. Zasnovanje namreč brez podpornih stebrov v rečni strugi. Poleti pa tradicionalno izvedejo spremembe v župnijah. Rok Metličar bo še dodatni dve leti generalni vikar škofije Celje. Šmarski župnik Damjan Ratajc od letos upravlja tudi župnijo Sveti Štefan, kjer mu bo pomoč tudi dosedanji upravitelj Janez Nerat. Nedavno posvečeni šentjurski stalni diakon Anton Horvat pa bo prevzel koordinacijo duhovne oskrbe v domu starejših Šentjur. V dekaniji Kozje Rogate Čmarje pri Jelšah pa bo tudi referent za ministrante. Novomašniki slovenskih konic Timotej Fijavž-Vivod pa bo s 1. avgustom postal kaplan v župniji Šentil v Slovenskih Goricah. Na Japonskem pa po današnjem potresu z magnitudo 7,1 še ocenjuje obseg škode, več ljudi pa je ranjenih. Po poročanju japonskih medijev je v zrušenju hiše umrla ena oseba, več deset ljudi pa še vedno pogrešajo. Več ljudi naj bi umrlo v enem od nakupovalnih središč, kjer ne morejo vzpostaviti stika z 20 do 30 zaposlenimi.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
5: Smo pri vremenu, jutri nas čaka še en lep sončen vroč dan s temperaturami zjutraj od 12 pa do 17, potem čez dan pa od 31 pa do 35. In takšno vroče poletno vreme se bo še samo nadaljevalo tudi v četrtek in v petek.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Smo z vami tudi na poti, zaenkrat vse kaže ok, ceste so prevozne brez posebnosti, promet je tekoč, pa se potrudimo, pa delamo na tem, da tako tudi ostane. Želim vam varno in pa srečno do vašega cilja.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne.
5: Takole družba Štajerskega vala, še eno popodne smo preživeli skupaj. Silvester vam želim lep preostanek današnjega dne. Uživajte, kje v senčki, na sladoledu, na terasi, kjerkoli ste in poslušajte tudi samo super muziko, ki jo bo v nadaljevanju več kot dovolj. Se poslušamo jutri popovdne.

0: Kahoro, če je vaše poletje.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket nana izdelkov za nego doma in perila.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
2: Radi imamo poletje.
3: Poletje.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
0: Številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
2: Radi imamo poletje.
3: Poletje.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo

0: prijatelje le najboljše. Droga.
1: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
2: Oboje!
3: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
4: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Tokrat vas vabimo v svet likovne umetnosti. V dvorcu Strmol v Rogatcu so odprli razstavo V vrtovih tišine, na kateri se predstavlja akademski slikar Stojan Špegl. Umetnik je član Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, Društva likovnih umetnikov Maribor in Slovenskega centra PEN. Za njim je 58 samostojnih razstav ter več kot 100 skupinskih predstavitev doma in v tujini. V svojem ustvarjanju povezuje slikarstvo in poezijo. Izdal je tudi več pesniških zbirk. O razstavi V vrtovih tišine, njegovem ustvarjalnem opusu in navdihu za nastajanje del se bomo pogovarjali z našim gostom. Gospod Špegl, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Razstava v dvorcu Strmol nosi naslov V vrtovih tišine. Kaj pomeni ta naslov in kakšno zgodbo obiskovalcem pripovedujejo dela, ki jih predstavljate?
2: Torej, naslov V vrtovih tišine je kot tišina, ki ni umik, temveč pogoj za prisotnost. Šele naj se slike pokažejo, kako se svet oblikuje v nas. Ne? In razstava V vrtovih tišine nas vabi v prostor, kjer govorica besed preneha in se začne neka druga govorica, sicer z barvo, formo, svetlobo in tudi z odsotnosti. Vrt je tukaj manj kot neko stanje, ampak je notranja pokrajina, kjer tišina ni praznina, več način navzočnosti, ki dopušča, da se pokaže tisto, kar hrup običajno zamegli.
1: Vaše ustvarjanje pogosto zaznamujejo notranje pokrajine, simboli in razmišljanja o človeku. Odkod črpate navdih za svoje slike? Iz sveta okoli sebe ali predvsem iz notranjega doživljanja?
2: No, če pogledamo danes, da ta svet povečuje neko glasnost, hitrost in stalno zasedanost, je ta tišina, seveda v miro, postala redkost in to je ena od glavnih ustvarjalnih potekov v umetnosti. In vrt namiguje na neko rast, ki potrebuje čas in prostor, tišina pa neko pozorno obravnavo, zato da postanejo detalji bolj prisotni. In zaradi tega sem se jaz tudi posvetil tej vrsti umetnosti, da raziskujem neko tišino v teh prostorih in ta ciklus je v osnovi nastal v umetniški rezidenci v Parizu, katera naslov je nosi krog, katerega središče je posod in katerega vsega ni nikjer. In v bistvu se s to razstavo vračam par let nazaj kot neka osnova za vse nadaljne cikluse in se mi je zdelo primerno, da v takšnem dvorcu, v takšnem okolju zopet pokažem te slike.
1: No, sicer pa pri vas se ves čas prepletata dve umetniški poti, slikarstvo in poezija. Vaše pesmi so mimo grede prevedene tudi v več tujih jezikov. Kako se beseda in podoba dopolnjujete v vašem ustvarjanju? Se pogosto zgodi, da ena umetnost spodbudi drugo?
2: Ja, ampak jaz ponavadi pravim, da slikam tik pred tem in pišem tik za tem. Se pravi, da se oboje dopolnjuje, ni pa zmeren pogoj, da obravnava točno isto zadevo, ampak da je nadgradno za razmišljanje v druge svetove.
1: Gospod Stojan Špegl, lepa hvala za ta pogovor.
2: Hvala.
1: Razstava V vrtovih tišine bo v dvorcu Strmol Rogatec odprta do 25. avgusta. Vabljeni, da se torej pridružite podobam, ki povezujejo tišino, svetlobo in notranji svet umetnika. To je bila oddaja O kulturi, pripravila sem jo Snežana Prebil.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: To je projekt preko LASA, naše lokalne akcijske skupine, in vsebuje izgradnjo oziroma pripravo 5 postajališč za kolesarje in pa za pešce na poti na Donačko goro.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Dokument na regionalni ravni planira promet in trajnostno mobilnost, ukvarja se z načrtovanjem turizma, z športno infrastrukturo, ki je regionalnega pomena.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Naša ideja je, da vsak, ki to želi, pogleda na naši spletni strani stare fotografije Šmarja in potem iz istega kota, iz iste točke ujame čim bolj podoben kader.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Kahurovče je vaše poletje.
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket nana izdelkov za nego doma in perila.
6: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
7: Radi imamo poletje. Poletje.
8: Ali verjamete v zmaje? Ne? Pa bi morali. Na Kozjanskem je nekoč prebival hudobni zmaj. Obstajajo tudi dobri zmaji? Odgovor poiščite v knjigi, nato pa obiščite Dragonland, deželo zmajev. Zabaviščni park, kavarna, rojstni dnevi in nepozabna pustolovščina.
9: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Leja Sir. Ti me pelješ v norost.
1: Ti me pelješ v norost. In daš mi novo energijo.
0: Il Divji. Morje mi.

0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
1: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna na Štajerskem valu.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir.

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan.